Linwalme Ehipto, ing metong at anaman ubas. Tinabi mula ring dayuan, king sarili rang labuad. At kekayang tenam, ing kanaman ubas. Mirasla ring sangana, king dayat malat. At minanggala pa, king ilog maragul.

Bakit ngeni kaya kayang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan at talande bunga. Ding babing dikut luluban det pandamusakan at takanande ringaliwang animal ning kaparangan.